0: komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Moriremo.